Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Bozat'ı ki Fenani Kule'de Kevay'ı Levetan'ı ki Fenani Kağsa'da Seka Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sin Yasipi Fenabele Kefer Faşya'yı Bingul İsmi Kelete Giçya'yı O La Zerre Hul Kutab-ı Eşya Şare ve Hama'yı Şüret'e Teyli'ye Mına Kalışı Nehi Nebun'u Cusur Ucu Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir'i Çenam'ı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gel La la sana tebrici yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhazeli tehel ya müzlim derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در ده دل خراب بیجن تینی کند ویش بینی کافات مرب بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کردم بیجن تینی شر مدانه بر توانی شدی را بیجن تینی تو دینه خوب ده ویش بینی دامش درانه دار بس را بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان کردن بیرون تیلی بیش تر خم داد کردن بیرون تیلی شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش تر یا خشان

Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Leve Taniki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı O Lazer Hul Kutabı Şah Şare Ve Hamayı Şürette Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Tümeyi Hayat Dünya Hoş Yava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhaveri teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش بینی تو سر بگم آخره تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در دل دل خوراب بیشون تئنی کندو ویش بینی کافات مرب بیشون تئنی از شوش ویش بینی بیشون تئنی چه من کردم بیشون تئنی شرم دانه بر توانی شدی را بیشون تئنی تو دینه خوب ده ویش بینی دامش درانه دار بس بیشون تئنی بر خصم بیشون تئنی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تئنی داریم قبر رشوت تاری بیشون تئنی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش داره خم داره ذکرم بیا تیسر شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزن کاری بیشتر یا خشان